0: basement, and I wanna go home.
1: De største Grand Prix hits lige her på Grand Prix kanalen.